Och lite visste väl Carola hvordan livet hennes skulle bli efter denne främlingssuccéen, för det skulle ta fullständigt av. Både i Sverige och Norge med Carola, hon skulle bli ett av de stora namnen i både kändisvärlden och musikvärlden i många år framöver. Plata Främling kom alltså ut i mars 1983, kort tid efter hon hade vunnit Melodifestivalen, och plata kom före hon var med i Eurovision. Nu husker jag inte helt hur det gick med en Eurovision, men hon vann i alla fall inte med den låten. Det gjorde hon först i 1991.

Ja, där är Tone Dagstreit ut med Walk of Life. Många känner den melodin och då tror jag ni vet att det där och Kari som sitter här på lördagens i denna lördagen. Espen och jag vi byter på det, vet du. Så jag önskar er i Radio Østlytter här håller det satt på radion då så ni kan vara med och höra på musiken och hur svara på frågorna så kan det hända det vinner när vi drar, vet du. Och det hade varit väldigt koseligt. Ni ska få höra tre plattor som ni kan sända hilsen på efter vart, men inte akkurat nu. För nu ska jag presentera han teknikern min och det är han Andreas. Andreas, ja. Han tullar så illa med mig, skönner du. Det var Andreas som var min tekniker idag. Och så har jag Laila Haug då, eller Laila är producent och telefonvakt och så är han Gunnar då som också är telefonvakt. Så han ska de ska sitta och ta emot telefonerna från era lyttarna. Radiostalare på 97,3 internet, DAB eller radioplayer. Då har jag väl sagt det också telefonnumret då 6929 42 42. Välkommen ska det vara kära lyttare. Då ska vi starta med en sång först vi före vi går igenom de tre plattorna. Och då är det ett par plattor med Thomas och det är den första är Blomsterflickan.

Det var blomsterflickan det som öppnade denna lördagskvällen med Tommys. Ja, jag har nog lite annan musik än Espen, och så ska det ju vara också att vi är två forskjellige som har denna lördagskvällen. Jag har tagit med lite country. Ja, lite har varit lite annan musik kan ni säga, men jag hoppas det faller i smak i vart fall. Men nu ska jag ju ha teknikern min Andreas gå igenom tre plattor som dere kan sende hilsen på idag. Till vänner och kjente, och husk de som ikke får någon hilsen idag. Är du klar, Andreas? Ja, han är klar. Första plattan dere kan sende hilsen på idag, det är Lift Me med Madrugada och Ane Brun.

Det var Tove Widerberg som sang Livet går vidare. Så ska vi höra på Striplers och Vilken sommar. Om henne kommer, jag vet inte.

Där var den färdighet. Det var och vilken sommar med striplers. Ja, jag kan gjenta det spørsmålet en gång till kanske. Kanske någon som hade kommit till radion akkurat nå, och då hör ni på lördagens med Kari idag. Vad är förnamnet till artisten som kallar sig Tix? Ring in på 69 29 42 42. Då ska vi höra på Mona Lillband med och vad det står här. Det jag vet inte jag, men jag ska pröva. Mastguila tror jag det ska stå här. Vi säger det i vart fall. Och det är Mona Lillband.

0: Detsamma.
1: Ja. Ha det gott.
0: Ha det bra.
1: Ja, det var det Fred Ola som visste att det var bara klar var. God dag, god dag. God kväll, god kväll.
2: God kväll, god kväll. I stubba.
1: Jag var på en sån som vi trillar runt och runt.
2: Ja. Runt, ja. Jag tar den. Ja,
1: den. Ja, vet inte jag vem vi ska ta. Svart eller röd eller? Spelar det någon roll det?
2: Jag tar den då, ja. Ja.
1: Ska vi ta den där? Det är han.
2: Nej,
1: det är
2: först. Lisa först.
1: Lisa är först. Lisa är först.
2: Ja, ja. Och så nummer två, det är Johanne. Och tre är Vinke då, ifrån Greåker. Och fyra är Gry från Halden. Och fem är Anne Kirsti ifrån Sperrebotten. Och sex är Rune ifrån Revetal. Och sju är Roar ifrån Moss. Och åtta, det är Fred Olav ifrån Eisberg.
1: Ja. Ja. Ja. Då får vi träcka på detta kruset då. Så får vi se.
2: Ja.
1: Den som vinner nummer sju.
2: Ja, det blir roer det, ja. Han har jo ikke krus, altså det.
1: Har han krus?
2: Nei, han har ikke det, nei.
1: Ja, da er det greit. Nei. Og så er det et handlenett. Jeg ser ikke hva det står. Nummer fire. Ja. Det ble jo gry, det.
2: Gry, ja.
1: Og det er veldig fint å ha. Du har sikkert flere.
2: Det er kjekt å ha. Ja. Og så er det kulepenn, da.
1: Ja. 14.
2: Nei, det går ikke.
1: Jeg snur, nei. 18. 18. Mm. 11, det går nedover. 17.
2: Vi sitter her i kveld.
1: 15, ja men kjære ven. Nummer 3.
2: Åja, da var det Venke det.
1: Ja. Ja. Så vant en kulepen.
2: Ja.
1: Da har vi ikke vi noe mer.
2: Da har ikke vi noe mer å dele ut der.
1: Nei. Nei. Så det. Det var stille da, men det har vært koselig å være her.
2: Ja, det har vært litt opp og ned. Da, ja, ja. Altså, ja da. Det er koselig å være her.
1: Det er det, vet du. Så ja. Skal jeg spille et par plater, så skal jeg pakke sammen. Og reise hjem.
2: Ja.
1: Det skal vel du også?
2: Ja. Jeg må kanskje ta det.